ci nak yowut bi mo gis moy fayim li mom la ñu wara jité ku mu gis nabi dina bay mafol mom la ñu wara mujj mu sandi fa le yowut ba na takhabalo sat yawmin lil buyuti wa qara nabiyya bi ruh yahudiyun ala al khutami taqdim al mafol an al fayim ñu ne ma sidaj malik ba yowut ba sene mustafa te julit yi di ñibbi lu mu len wax mu ne xamna lamu len wax degg na yit lamu len wax xamna yit na gaay mu je def taqabalo satu yom